0: عنوان فارسی رو فقط نمیخوام بگید که بس که بله با سیستم انترنت بگید
1: the form you can request higher with the next 10-2 minutes.
0: Right.